samazināt PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV.

0: Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
1: Rīgas ritmi piedāvā Afrikas mūzikas pērle Kervī Samba trio 2. jūlijā 19.00 Čehova teātrī. Perfekta mūzikas sintēze, izsmalcināts epikūrisks džess ar zelta šķautnēm. Biļetes biļešu paradīzē, atbalsta radio SVH, rigasritmi.lv.
2: 6 un 23 minūtes.

Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 90057. Vairāk Rimi LV.

ar Aironics, Jūlijā Drongulokam, atvēsinošas cenas un bezmaksas piegāde noteiktiem leduskapiem. Tagad Hisense Snowfrost leduskapis maksā tikai 399 eiro. Atklāj vairāk Aironics LV.

0: Dienā slēgt kredītspunkts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā.

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Jūlija pirmā diena Latvijā būs mākoņaina, pēcpusdienā daudz vietu izlaicīgs lietus, vietām iespējams pērkonu negaiss un stipras lietus gāzes. Būtīs lēns vējš, kas negaiss laikā var kļūt brāzmains. Valsts austrumos gaisa temperatūra šodien līdz plus 29 grādiem, centrālajos rajonos līdz plus 24-26 grādiem, savukārt Kurzemē un piekrastē plus 20-24 grādi. Rīgā debesis apmāksies un no pēcpusdienas brīžiem gaidāms lietus, iespējams arī negaiss un stipras lietus gāzes. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 22-24 grādi.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns, Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

un izaicina sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzānos.

trešdiena, 1. jūlijas ar ziņām ēterā Agnese Vasarmane. Labrīt! Šorīt ap 4 no rīta likvidēts ugunsgrēks Kārļa Ulmaņa gatavē 2 Rīgā, kur kopš vakardienas pēcpusdienas dega noliktavas tipēka. Izdeguši 3,5 tūkstoši kvadrātmetru. Cietušo ugunsgrēkā nav, bet no ugunsgrēka skatās ēkas un apkārtējiem namiem evakuējušies apmēram 450 cilvēku. Dzēšanas darbos tika iesaistīti vairāk nekā 40 ugunsdzēsēji glābēji ar 10 autocisternām, 3 autokāpnēm un glābšanas auto. Ugunskrāka izcelšanās iemeslus skaidros valsts policija. Bijušās rūpnīcas Straume industriālās teritorijas Ulmaņa gatvē īpašnieks ir Merito partners dibināts investīciju fonds un kompleks telpas nomā vairāk nekā 50 dažādu nozaru uzņēmumu. Atbildīgie dienesti brīdina par gaisa piesārņojumu pēc spēcīgā sadūmojuma. Krievijas valdība ir pieņēmusi lēmumu no šodienas apturēt kustību caur vairākiem dzelzceļa robežu šķērsošanas punktiem uz robežas ar Somiju, Igauniju un Latviju. Visvairāk robežu šķērsošanas punktu slēgt uz Somijas robežas. Robežu šķērsošanas punktu slēgšanas iemesli nav norādīti. Latvijas valsts policija no šodienas pārbaudīs dokumentus visiem Krievijas vēstniecības apmeklētājiem Rīgā, tā uzsvēra ārlietu ministra Baiba Brāža, kur vakar pildīja aizsardzības ministra pienākumus. Tas esot atbildes solis uz Krievijas rīcību pret citu valstu vēstniecībām Maskavā, kur Krievijas drošības iestādes kontrolē vēstniecību apmeklētāju dokumentus. Latvijā no šodienas maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām pievienotās vērtības nodokļa likme tiek samazināta no 21 līdz 12%. Samazinātā PVN likme būs spēkā 1 gadu. Patērētāju tiesība aizsardzības centrs ziņo, ka Rīgā un reģionos ir plānotas uzraudzības aktivitātes, bet centra tīmekļa vietnē ik viens var ziņot par aizdomām par iespējamiem pārkāpumiem. Birža Nasdaq Rīga šodien sāks Latvenergo Eiropas zaļo obligāciju kotēšanu Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā. Latvenergo 16. jūnijā emitēja 7 gadu nenodrošinātās Eiropas zaļās obligācijas 300 miljonu eiro apmērā. Obligāciju fiksētā procentu likme ir 4,16% gadā. Obligāciju dzēšanas datums ir 2033. gada 25. jūnijas. Šodien sāksies Īrijas prezidentūra Eiropas Savienības padomē. Par savu prioritāti 6 mēnešus ilgās prezidentūras laikā Īrija izvirzījusi sarunas par Eiropas Savienības ilgtermiņa budžetu laikam no 2028. Līdz 34. Gadam, cerot tās pabeigt līdz gada beigām. Aviokompānija Air Baltic šodien sāks sadarbības lidojumus ar Izraels aviokompāniju El Al. Air Baltic no šodienas arī plāno atsākt tiešos lidojumus starp Rīgu un Tel Avivu Izrēlā, nodrošinot reisus 3 reizes nedēļā. Lidsabiedrība sola nepārtraukti uzraudzīt situācijas attīstību, nepieciešamības gadījumā operatīvi pielāgojot lidojumu grafiku. Rīgā šodien sāksies festivāls Rīgas ritmi, kurā līdzās ārzemju viesiem uzstāsies pašmāju džezisti, taiskaitā Beāte Meirāne, Paula Saija, Emīls Knubis, Jānis Griķis, Bogdans Mihailovs un Markus Leikums. Bet Mičiganas štata pilsētā Grand Rapids, ASV no šodienas līdz 5. jūlijam norisināsies 16. vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Svētkos piedalīsies 23 kori no 3 valstīm, ASV, Latvijas un Brazīlijas, kā arī atsevišķi dziedātāji no Kanādas, kā arī 37 tautas deju grupas no Latvijas, Šveices un ASV. Svētku kulminācija būs tautas deju liela uzvedums Skaista mana tēvu zeme 5. jūlijā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Electro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. toyota.ves.lv
1: Kas īko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad, ienāc un apskati Ekodan LV.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgu augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Rigakan Temporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas Peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. rigakantemporary.com
4: 8:23 minūtes.
5: Jo, te Elvijs no Very Cool People, un jūs klausieties Radio SVH Gold. Un šodien skanēs Ain't No Mountain High Enough dziesma, ka nav tādas virsotnes, ko tu nevari sasniegt. Visu, ko tu gribi, tu vari sasniegt.

Jūlija pirmā diena Latvijā būs mākoņaina, pēcpusdienā daudz vietā izlaicīgs lietus, vietām iespējams pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Būtīs lēns vējš, kas negaiss laikā var kļūt brāzmains. Valsts austrumos gaisa temperatūra šodien līdz plus 29 grādiem, centrālajos rajonos līdz plus 24-26 grādiem, savukārt Kurzemē un piekrastē plus 20-24 grādi. Rīgā debesis apmāksies un no pēcpusdienas brīžiem gaidāms lietus, iespējams arī negaiss un stipras lietus gāzes. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 22-24 grādi.

trešdiena, 1. jūlijas ar ziņām ēterā Agnese Vasarmane. Labrīt! Šorīt ap 4 no rīta likvidēts ugunsgrēks Kārļa Ulmaņa gatavē 2 Rīgā, kur kopš vakardienas pēcpusdienas dega noliktavas tipēka. Izdeguši 3,5 tūkstoši kvadrātmetru. Cietušo ugunsgrēkā nav, bet no ugunsgrēka skatās ēkas un apkārtējiem namiem evakuējušies apmēram 450 cilvēku. Dzēšanas darbos tika iesaistīti vairāk nekā 40 ugunsdzēsēji glābēji ar 10 autocisternām, 3 autokāpnēm un glābšanas auto. Ugunskrāka izcelšanās iemeslus skaidros valsts policija. Bijušās rūpnīcas Straume industriālās teritorijas Ulmaņa gatvē īpašnieks ir Merito partners dibināts investīciju fonds un kompleks telpas nomā vairāk nekā 50 dažādu nozaru uzņēmumu. Atbildīgie dienesti brīdina par gaisa piesārņojumu pēc spēcīgā sadūmojuma. Krievijas valdība ir pieņēmusi lēmumu no šodienas apturēt kustību caur vairākiem dzelzceļa robežu šķērsošanas punktiem uz robežas ar Somiju, Igauniju un Latviju. Visvairāk robežu šķērsošanas punktu slēgt uz Somijas robežas. Robežu šķērsošanas punktu slēgšanas iemesli nav norādīti. Latvijas valsts policija no šodienas pārbaudīs dokumentus visiem Krievijas vēstniecības apmeklētājiem Rīgā, tā uzsvēra ārlietu ministra Baiba Braža, kur vakar pildīja aizsardzības ministra pienākumus. Tas esot atbildes solis uz Krievijas rīcību pret citu valstu vēstniecībām Maskavā, kur Krievijas drošības iestādes kontrolē vēstniecību apmeklētāju dokumentus. Latvijā no šodienas maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām pievienotās vērtības nodokļa likme tiek samazināta no 21 līdz 12%. Samazinātā PVN likme būs spēkā 1 gadu. Patērētāju tiesība aizsardzības centrs ziņo, ka Rīgā un reģionos ir plānotas uzraudzības aktivitātes, bet centra tīmekļvietnē ik viens var ziņot par aizdomām par iespējamiem pārkāpumiem. Birža Nasdaq Rīga šodien sāks Latvenergo Eiropas zaļo obligāciju kotēšanu Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā. Latvenergo 16. jūnijā emitēja 7 gadu nenodrošinātās Eiropas zaļās obligācijas 300 miljonu eiro apmērā. Obligāciju fiksētā procentu likme ir 4,16% gadā, obligāciju dzēšanas datums ir 2033. gada 25. jūnijas. Šodien sāksies Īrijas prezidentūra Eiropas Savienības padomē. Par savu prioritāti 6 mēnešus ilgās prezidentūras laikā Īrija izvirzījusi sarunas par Eiropas Savienības ilgtermiņa budžetu laikam no 2028. Līdz 34. Gadam, cerot tās pabeigt līdz gada beigām. Aviokompānija Air Baltic šodien sāks sadarbības lidojumus ar Izraels aviokompāniju El Al. Air Baltic no šodienas arī plāno atsākt tiešos lidojumus starp Rīgu un Tel Avivu Izrēlā, nodrošinot reisus 3 reizes nedēļā. Lidsabiedrība sola nepārtraukti uzraudzīt situācijas attīstību, nepieciešamības gadījumā operatīvi pielāgojot lidojumu grafiku. Rīgā šodien sāksies festivāls Rīgas ritmi, kurā līdzās ārzemju viesiem uzstāsies pašmāju džezisti, taiskaitā Beāte Meirāne, Paula Saija, Emīls Knubis, Jānis Griķis, Bogdans Mihailovs un Markus Leikums. Bet Mičiganas štata pilsētā Grand Rapids, ASV no šodienas līdz 5. jūlijam norisināsies 16. vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Svētkos piedalīsies 23 kori no 3 valstīm, ASV, Latvijas un Brazīlijas, kā arī atsevišķi dziedātāji no Kanādas, kā arī 37 tautas deju grupas no Latvijas, Šveices un ASV. Svētku kulminācija būs tautas deju liela uzvedums Skaista mana tēvu zeme 5. jūlijā. Ar ziņām eterā bija Agnese Vasermane.

0: samazināt PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
1: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta Vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta Vētra. Signetbanka.
2: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
3: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. ģimenesrifs.lv.
2: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
3: Vairāk ģimenesrifs.lv.
4: Viena diena Daugavpilī, kas aizvedīs 200 gadu senā pagātnē. 11. jūlijā no 10. rītā Daugavpils cietoksnī pagātnes notikumi atzims 9. startautiskajā vēsturiskās rekonstrukcijas festivālā Dinaburga 1812. Krāšņi formastērpi, 19. gadsimta ainas, tirgus rosība, koncerti un balle ampīra stilā. Dinaburga 1812. Notikums, ko ir vērts piedzīvot. Vairāk informācijas daugavpils.lv.

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Jūlija pirmā diena Latvijā būs mākoņaina, pēcpusdienā daudz vietu īslaicīgs lietus, vietām iespējams pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Būtīs lēns vējš, kas negaiss laikā var kļūt brāzmains. Valsts austrumos gaisa temperatūra šodien līdz plus 29 grādiem, centrālajos rajonos līdz plus 24-26 grādiem, savukārt Kurzemē un piekrastē plus 20-24 grādi. Rīgā debesis apmāksies un no pēcpusdienas brīžiem gaidāms lietus, iespējams arī negaiss un stipras lietus gāzes. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 22-24 grādi.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns, Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

Starzāna un izaicina sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Starzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Starzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Starzānos.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Šorīt ap 4 no rīta likvidēts ugunsgrēks Kārļa Ulmaņa gatvē 2, kur kopš vakardienas pēcpusdienas dega noliktavas tipēka. Izdeguši 3,5 tūkstoši kvadrātmetru. Cietušo ugunsgrēkā nav, no ugunsgrēka skartā sēkas un apkārtējiem namiem vakar evakuējās apmēram 450 cilvēku. Atbildīgie dienesti brīdina par gaisa piesāņojumu pēc spēcīgā sadūmojuma. Krievijas valdība pieņēmusi lēmumu no šodienas 1. Jūlija apturēt kustību caur vairākiem dzelzceļa robežas čērsošanas punktiem uz robežas ar Somiju, Igauniju un Latviju. Visvairāk robežas čērsošanas punktu slēgt uz Somijas robežas. Robežas čērsošanas punktu slēgšanas iemesli nav norādīti. Latvijā no šodienas maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām pievienotās vērtības nodokļa likme tiek samazināta no 21 līdz 12%. Samazinātā PVN likme būs spēkā gadu. Rīgā un reģionos plānotas dažādas uzraudzības aktivitātes un ik viens var arī ziņot patērētāju tiesību aizsardzības centram, ja ir aizdomas par pārkāpumiem. No šodienas valsts pilnībā apmaksās farmaceita pakalpojumu maksu iedzīvotājiem, kuri iegādājas nekompensējamās vai 75% apmērā kompensējamās recepšu zāles ar iepakojumu aptiekas cenu līdz 10 eiro ieskaitot. Atbalsts attieksies arī uz grūtniecēm un sievietēm līdz 70. Bēcdzemdību dienai, iegādājoties noteiktām diagnozēm paredzētās kompensējamo zāļu saraksta zāles šajā cenu kategorijā. Pagājušajā naktī krievi uz Ukrainu raidījuši balistisko raķeti Iskander M un vadāmo aviācijas raķeti H-59, kā arī 151 uzbrukuma lidrobotu. Konstatēti 17 dronu trāpījums 16 apkaimēs, postījumus nodarījušas arī notriekto lidrobotu atlūzas. Šodien sākas Sīrijas prezidentūra Eiropas Savienības padomē. Par savu prioritāti 6 mēnešus ilgās prezidentūras laikā Īrija izvirzījusi sarunas par Eiropas Savienības ilgtermiņa budžetu laikam no 2028. Līdz 34. Gadam, cerot sarunas pabeigt līdz gada beigām. Latvijas valsts prezidenta valsts vizītes Igaunijā ietvaros rīt Tallinā gaidāms Latvijas-Igaunijas biznesa fórums, kurā piedalīsies 45 Latvijas uzņēmumi. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis uzsvēris, ka Latvijas un Igaunijas ekonomiskās attiecības jau šobrīd ir ciešas, taču abu valstu potenciāls vēl nebūt nav pilnībā izmantots. Ludzā šodien pirms Rēzeknes šosejas un autoceļa Kārsava Ludza ezernieki apļveida krustojuma atklās pārbūvēto šosejas posmu. Uzņēmums Latvijas valsts ceļa norāda, ka uzlabots gan ceļa tehniskais stāvoklis, gan satiksmes dalībnieku drošība. Darbus veica SIA-VIA par 6,8 miljoniem eiro. No šodienas Rīgas pašvaldības sāks vairāku ietvju segumu atjaunošanas darbus Pārdaugavā, Īves ielā un Zvārdes ielā. Arī Šampētera ielā posmā no Zasulauka ielas līdz Rucavas ielai. Jūlijā plānot sākt arī segumu atjaunošanas darbus Kuldīgas ielas ietvēm posmā no Vīlipielas līdz Gregora ielai, kā arī Atpūtas ielā posmā no Magoņa ielas līdz Mazajai Nometņu ielai. Un par sportu. Pasaules kausa fināla turnīrā futbolā šodien tiks aizvadītas 3 izslēgšanas turnīra pirmās kārtas spēles. Par vietu 8. Finālā cīnīsies arī Anglija, Beļģija un ASV. Pirmā spēle, kurā tiksies Anglija un Kongo Demokrātiskā republika, sāksies pulksten 7. Vakarā pēc Latvijas laika. 11. Vakarā spēlēs Beļģija un Senegāla, bet 3. Naktī viena no turnīra mainiecēm ASV tiksies ar Bosnijas un Hercegovinu. Valsts vienību. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Defenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
1: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek!

Jūlija pirmā diena Latvijā būs mākoņaina, pēcpusdienā daudz vietā īslaicīgs lietus, vietām iespējams pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Pūtīs lēns vējš, kas negaiss laikā var kļūt brāzmains. Valsts austrumos gaisa temperatūra šodien līdz plus 29 grādiem, centrālajos rajonos līdz plus 24-26 grādiem, savukārt Kurzemē un piekrastē plus 20-24 grādi. Rīgā debesis apmāksies un no pēcpusdienas brīžiem gaidāms lietus, iespējams arī negaiss un stipras lietus gāzes. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 22-24 grādi.

ar ziņām ēterā Agnes Vasermani. Šorīt ap 4 no rīta likvidēts ugunsgrēks Kāļa Ulmaņa gatvē 2, kur kopš vakardienas pēcpusdienas dega noliktavas tipēka. Izdeguši 3,5 tūkstoši kvadrātmetru. Cietušo ugunsgrēkā nav. No ugunsgrēka skartā sēkas un apkārtējiem namiem vakar evakuējās apmēram 450 cilvēku. Atbildīgie dienesti brīdina par gaisa piesāņojumu pēc spēcīgā sadūmojuma. Krievijas valdība pieņēmusi lēmumu no šodienas 1. jūlija apturēt kustību caur vairākiem dzelzceļa robežu čērsošanas punktiem uz robežas ar Somiju, Igauniju un Latviju. Visvairāk robežu čērsošanas punktu slēgt uz Somijas robežas. Robežu čērsošanas punktu slēgšanas iemesli nav norādīti. Latvijā no šodienas maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām pievienotās vērtības nodokļa likme tiek samazināta no 21 līdz 12%. Samazinātā PVN likme būs spēkā gadu. Rīgā un reģionos plānotas dažādas uzraudzības aktivitātes un ik viens var arī ziņot patērētāju tiesību aizsardzības centram, ja ir aizdomas par pārkāpumiem. No šodienas valsts pilnībā apmaksās farmaceita pakalpojumu maksu iedzīvotājiem, kuri iegādājas nekompensējamās vai 75% apmērā kompensējamās recepšu zāles ar iepakojumu aptiekas cenu līdz 10 eiro ieskaitot. Atbalsts attieksies arī uz grūtniecēm un sievietēm līdz 70. bēcdzemdību dienai, iegādājoties noteiktām diagnozēm paredzētās kompensējamo zāļu saraksta zāles šajā cenu kategorijā. Pagājušajā naktī krievi uz Ukrainu raidījuši balistisko raķeti Iskander M un vadāmo aviācijas raķeti H-59, kā arī 151 uzbrukuma lidrobotu. Konstatēti 17 dronu trāpījumi 16 apkaimēs, postījumus nodarījušas arī notriekto lidrobotu atlūzas. Šodien sākas Sīrijas prezidentūra Eiropas Savienības padomē. Par savu prioritāti 6 mēnešus ilgās prezidentūras laikā Īrija izvirzījusi sarunas par Eiropas Savienības ilgtermiņa budžetu laikam no 2028. Līdz 34. Gadam, cerot sarunas pabeigt līdz gada beigām. Latvijas valsts prezidenta valsts vizītes Igaunijā ietvaros rīt Tallinā gaidāms Latvijas-Igaunijas biznesa fórums, kurā piedalīsies 45 Latvijas uzņēmumi. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis uzsvēris, ka Latvijas un Igaunijas ekonomiskās attiecības jau šobrīd ir ciešas, taču abu valstu potenciāls vēl nebūt nav pilnībā izmantots. Ludzā šodien pirms Rēzeknes šosejas un autoceļa Kārsava Ludza ezernieki apļveida krustojuma atklās pārbūvēto šosejas posmu. Uzņēmums Latvijas valsts ceļa norāda, ka uzlabots gan ceļa tehniskais stāvoklis, gan satiksmes dalībnieku drošība. Darbus veica SIA par 6,8 miljoniem eiro. No šodienas Rīgas pašvaldības sāks vairāku ietvju seguma atjaunošanas darbus Pārdaugavā, Īves ielā un Zvārdes ielā. Arī Šampētera ielā posmā no Zasulauka ielas līdz Rucavas ielai. Jūlijā plānot sākt arī seguma atjaunošanas darbus Kuldīgas ielas ietvēm posmā no Vīlipielas līdz Gregora ielai, kā arī Atpūtas ielā posmā no Magoņa ielas līdz Mazajai Nometņu ielai. Un par sportu. Pasaules kausa fināla turnīrā futbolā šodien tiks aizvadītas 3 izslēgšanas turnīra pirmās kārtas spēles. Par vietu 8. Finālā cīnīsies arī Anglija, Beļģija un ASV. Pirmā spēle, kurā tiksies Anglija un Kongo Demokrātiskā republika, sāksies pulksten 7. Vakarā pēc Latvijas laika. 11. Vakarā spēlēs Beļģija un Senegāla, bet 3. Naktī viena no turnīra mainiecēm ASV tiksies ar Bosnijas un Hercegovinas valsts vienību. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: gadiem senāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Viena diena Daugavpilī, kas aizvedīs 200 gadus senā pagātnē. 11. jūlijā no 10. rītā Daugavpils cietoksnī pagātnes notikumi atzims 9. Startautiskajā vēsturiskās rekonstrukcijas festivālā Dinaburga 1812. Krāšņi formastērpi, 19. Gadsimta ainas, tirgusrosība, koncerti un balle ampīra stilā. Dinaburga 1812. Notikums, ko ir vērts piedzīvot. Vairāk informācijas daugavpils.lv.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Visskaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronics. Jūlijā draugu lokā Ninja Slushy saldēto dzērienu pagatavotājs par 140 eiro lētāk. Atklāj vairāk Aeronics.lv.
6: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.

0: izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
1: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
2: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas Peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
3: Visskaistai un bezrūpīgai vasarai no Eironix. Jūlijā draugulokam Philips Sonicare elektriskā zobupirstē par 23% lētāk. Tagad tikai 69 eiro. Atklāj vairāk. Eironix LV.

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Jūlija pirmā diena Latvijā būs mākoņaina, pēcpusdienā daudz vietu īslaicīgs lietus, vietām iespējams pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Pūtīs lēns vējš, kas negaiss laikā var kļūt brāzmains. Valsts austrumos gaisa temperatūra šodien līdz plus 29 grādiem, centrālajos rajonos līdz plus 24-26 grādiem, savukārt Kurzemē un piekrastē plus 20-24 grādi. Rīgā debesis apmāksies un no pēcpusdienas brīžiem gaidāms lietus, iespējams arī negaiss un stipras lietus gāzes. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 22-24 grādi.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns, Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

Uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarz

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Otrdien no Rāģu ūdens krātuves Jēkabpilī izcelts miris cilvēks. Glābēji kopā ar policijas darbiniekiem ūdens tilpi pārmeklējuši visu nakti. Šogad no ūdens tilpēm Latvijā kopumā izcelti jau 38 bojāgājušie 18 peldsezonā. Glābēji atgādina, ka neapdomīga un pārgalvīga rīcība, piemēram, cenšoties pārpeldēt ūdens tilpi, var novest pie traģiskām sakām. Īpaši bīstam ir peldēšanās alkohola reibumā, nepazīstamās vietās vai vienatnē. Pievienotās vērtības nodokļa likmes samazinājums atsevišķiem pārtikas produktiem samazinās cenas veikalos par 7,5%. Par to liecina Latvijas pārtikas tirgotāju asociācijas aplēses. Kā ziņots, Latvijā no šodienas maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām pievienotās vērtības nodokļa likme tiek samazināta no 21 līdz 12%. Samazinātā PVN likme būs spēkā vienu gadu. Otrdien vēlā vakarā ieraibusi autovadītāju uz Liepājas šosejas notriekusi motociklistu. Negadījums noticis ap 11. Vakarā Jelgavas novada Valgundas pagastā. Avārijā cieta motocikla vadītājs, kurš nogādāts medicīnas iestādē. Policijā sākts krimināl process. Aizvadītajā dienaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā kopumā cietuši 17 cilvēku. Alūksnes novada Annas pagastā savukārt vakar vakarā notikusi vieglās automašīnas Audi sadursme ar šaursliežu vilciena Bānītis lokomotīvi, tomēr vilciena kustība nav apturēta un arī šodien tas turpina kursēt pēc regulārā kustības sāraksta. Tā ziņo portāls Delfi. Negadījums noticis pēc pulksten 8 vakarā dzelzceļa pārbrauktuvē Umērnieki 2, kur automašīna Audi neapstājās pie ceļa zīmes stop. 3/4, jeb 74% Eiropas Savienības iedzīvotāju uzskata, ka viņu valsts no dalības Eiropas Savienībā ir ieguvusi, liecina Eiropas parlamenta šī pavasara Eirobarometra aptaujas rezultāti. Tas ir augstākais rādītājs, kopš šis jautājums pirmo reizi tika uzdots 1983. Gadā. Latvijā 72% aptaujāto uzskata, ka valsts no dalības Eiropas Savienībā ir ieguvusi, kas ir par 1% punktu mazāk nekā gadu iepriekš. Pagājušajā naktī noticis ukraiņu lidrobotu uzlidojums Penzai, taču ziņas par uzbrukumu mērķiem ir pretrunīgas. Uzlidojumu apstiprinājis arī Penzas gubernators, kurš apgalvo, ka uzlidojumā cietušo nav. Pagājušajā naktī krievi tikmēr uz Ukrainu raidījuši balistisko raķeti Iskander M un vadāmo aviācijas raķeti H-59, kā arī 151 uzbrukuma lidrobotu. Ziņas par postījumiem tiek apkopotas. Par sportu. Pasaules kausa fināla turnīrā futbolā šodien tiks aizvadītas trīs izslēgšanas turnīra pirmās kārtas spēles. Pirmā spēle, kurā tiksies Anglijas un Kongo Demokrātiskās Republikas izlases, sāksies 7:00 vakarā pēc Latvijas laika. 11:00 vakarā spēlēs Bēļģija un Senegāla, bet 3:00 naktī viena no turnīra mainieciem ASV tiksies ar Bosnijas un Hercegovinas valsts vienību. Bet Latvijas tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko šodien Londonā Wimbledonas čempionāta otrajā kārtā spēkosies ar Horvātijas tenisistu Antoniju Ružiču. Sākums vienos dienā pēc Latvijas laika. Ostapenko vietējā rangā ir 31. Vietā un pēc vairāku gadu pārtraukuma nav izsēto spēlētāju vidū, kamēr Ružiča vietējā rangā ierindojas 61. Pozīcijā. Abas tenisistes kortā tiksies pirmo reizi. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 6. jūlijam tomāti ķekaros 99 centi kilogramā. Atlantijas laša filejā 12,99 € kilogramā. Olas olūksne 18 gabali iepakojumā 4,39 €. Rimi.
1: Kas īko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
2: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
3: Ļauj viņam uzvarēt. Kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
2: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
3: Vairāk Ģimenes Rifs.lv.
4: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
5: Skaistākās itāļu operārijas projektā Italian Opera Meet Jazz festivālā Rīgas ritmi 3. jūlijā 19.00 Čehova teātrī. Unikāls muzikāls projekts, kas apvieno klasiskās Puccini un Verdi ārijas ar džeza un blūza ritmiem. Biļetes biļešu paradīzē, atbalsta Radio SVH, Rīga.

0: Kasiko, svīsti! Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
1: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.
2: Te par karstu. Te par augstu.
3: Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
4: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.

Jūlija pirmā diena Latvijā būs mākoņaina, pēcpusdienā daudz vietā izlaicīgs lietus, vietām iespējams pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Pūtīs lēns vējš, kas negaiss laikā var kļūt brāzmains. Valsts austrumos gaisa temperatūra šodien līdz plus 29 grādiem, centrālajos rajonos līdz plus 24-26 grādiem, savukārt Kurzemē un Piekrastē plus 20-24 grādi. Rīgā debesis apmāksies un no pēcpusdienas brīžiem gaidāms lietus, iespējams arī negaiss un stipras lietus gāzes. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 22-24 grādi.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Otrdien no Rāģu ūdenskrātuves Jēkabpilī izcelts mirs cilvēks. Glābēji kopā ar policijas darbiniekiem ūdens tilpi pārmeklējuši visu nakti. Šogad no ūdens tilpēm Latvijā kopumā izcelti jau 38 bojāgājušie 18 peldsezonā. Glābēji atgādina, ka neapdomīga un pārgalvīga rīcība, piemēram, cenšoties pārpeldēt ūdens tilpi, var novest pie traģiskām sakām. Īpaši bīstam ir peldēšanās alkohola reibumā, nepazīstamās vietās vai vienatnē. Pievienotās vērtības nodokļa likmes samazinājums atsevišķiem pārtikas produktiem samazinās cenas veikalos par 7,5%. Par to liecina Latvijas pārtikas tirgotāju asociācijas aplēses. Kā ziņots, Latvijā no šodienas maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām pievienotās vērtības nodokļa likme tiek samazināta no 21 līdz 12%. Samazinātā PVN likme būs spēkā vienu gadu. Otrdien vēlā vakarā ieraibus autovadītāju uz Liepājas šosejas notriekus motociklistu. Negadījums noticis ap 11. Vakarā Jelgavas novada Valgundas pagastā. Avārijā cieta motocikla vadītājs, kurš nogādāts medicīnas iestādē. Policijā sākts krimināla process. Aizvadītajā dienaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā kopumā cietuši 17 cilvēku. Alūksnes novada Annas pagastā savukārt vakar vakarā notikusi vieglās automašīnas Audi sadursme ar šaursliežu vilciena Bānītis lokomotīvi, tomēr vilciena kustība nav apturēta un arī šodien tas turpina kursēt pēc regulārā kustības sāraksta. Tā ziņo portāls Delfi. Negadījums noticis pēc pulksten 8. Vakarā dzelzceļa pārbrauktuvē Umērnieki 2, kur automašīna Audi neapstājās pie ceļa zīmes stop. 3/4 jeb 74% Eiropas Savienības iedzīvotāju uzskata, ka viņu valsts no dalības Eiropas Savienībā ir ieguvusi, liecina Eiropas parlamenta šī pavasara Eirobarometra aptaujas rezultāti. Tas ir augstākais rādītājs, kopš šis jautājums pirmo reizi tika uzdots 1983. Gadā. Latvijā 72% aptaujāto uzskata, ka valsts no dalības Eiropas Savienībā ir ieguvusi, kas ir par 1% punktu mazāk nekā gadu iepriekš. Pagājušajā naktī noticis ukraiņu lidrobotu uzlidojums Penzai, taču ziņas par uzbrukumu mērķiem ir pretrunīgas. Uzlidojumu apstiprinājis arī Penzas gubernators, kurš apgalvo, ka uzlidojumā cietušo nav. Pagājušajā naktī krievi tikmēr uz Ukrainu raidījuši balistisko raķeti Iskander M un vadāmo aviācijas raķeti H-59, kā arī 151 uzbrukuma lidrobotu. Ziņas par postījumiem tiek apkopotas. Par sportu. Pasaules kausa fināla turnīrā futbolā šodien tiks aizvadītas trīs izslēgšanas turnīra pirmās kārtas spēles. Pirmā spēle, kurā tiksies Anglijas un Kongo Demokrātiskās Republikas izlases, sāksies 7:00 vakarā pēc Latvijas laika. 11:00 vakarā spēlēs Bēļģija un Senegāla, bet 3:00 naktī viena no turnīra mainieciem ASV tiksies ar Bosnijas un Hercegovinas valsts vienību. Bet Latvijas tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko šodien Londonā Wimbledonas čempionāta otrajā kārtā spēkosies ar Horvātijas tenisistu Antoniju Ružiču. Sākums 1:00 dienā pēc Latvijas laika. Ostapenko vietējā rangā ir 31. Vietā un pēc vairāku gadu pārtraukuma nav izsēto spēlētāju vidū, kamēr Ružiča vietējā rangā ierindojas 61. Pozīcijā. Abas tenisistes kortā tiksies pirmo reizi. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
2: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. GimenesRifs.lv.
1: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
2: Vairāk GimenesRifs.lv.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.

0: ārstu. Te par augstu. Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
1: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Latvijā šī diena būs galvenokārt mākoņaina un no dienvidrietumiem valsti sasniegs nokrišņu zona. Daudz vietī izlaicīgi līs un uz vakarpusi vietām centrālajos un austrumu rajonos var izveidoties arī negaisa mākoņi. Būs lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra no 18 grādiem Kurzemes vidienē līdz 28 Latgalē. Arī Rīgā pēcpusdienā gaidāms izlaicīgs lietus un gaisa temperatūra. Temperatūra šodien būs ap 22 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

Starzāna un izaicina sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Starzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Starzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Starzānos.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Alūksnes novada Annas pagastā vakarā notikusi vieglās automašīnas Audi sadursme ar šaursliežu vilciena Bānītes lokomotīvi, tomēr vilciena kustība nav apturēta un arī šodien tas turpina kursēt pēc ierastā saraksta. Tā vēsta portāls Delfi. Negadījums noticis dzelzceļa pārbrauktuvē Umērnieki 2, kur automašīna neapstājās pie stop zīmes. Vakar vēlā vakarā ireibusi autovadītāja uz Liepājas šosejas notrieca motociklistu. Negadījums noticis ap 11. Vakarā Jelgavas novada Valgundes pagastā. Avārijā cieta motocikla vadītājs, kurš nogādāts medicīnas iestādē. Policijā par notikušo sākts krimināla process. Bet kopumā aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēts 151 ceļu satiksmes negadījums un tajos cietuši 17 cilvēku, tostarp 2 gājēji, 2 velosipēdisti un 1 elektriskā skrējriteņa vadītājs. Diennakts laikā policija aizturējusi 5 dzērāju šoferus, no tiem 4 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 177 autovadītāji sodīti par ātruma pārsniegšanu un 1 par agresīvu braukšanu. Jēkabpilī no Rāģu ūdenskrātuves vakar izcelts miris cilvēks. Glābēji kopā ar policistiem ūdens tilpi pārmeklējuši visu nakti. Tādējādi kopumā šogad no ūdens tilpēm Latvijā izcelti jau 38 bojā gājušie, 18 no tiem kopš peldsezonas sākuma jeb 15. Maija. Glābēji atgādina, ka neapdomība un pārgalvīga rīcība, piemēram cenšoties pārpeldēt ūdens tilpi, var novest pie traģiskām sekām. Īpaši bīstama ir peldēšanās alkohola reibumā, nepazīstamās vietās vai vienatnē. Pievienotās vērtības nodokļa likmes samazinājums atsevišķiem pārtikas produktiem samazinās cenas veikalos par 7,5%. Tā liecina Latvijas pārtikas tirgotāju asociācijas aplēses. Kā jau vēstīts, Latvijā no šodienas maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām pievienotās vērtības nodokļa likme tiek samazināta no 21 līdz 12% un tā būs spēkā vienu gadu. 3/4, jeb 74% Eiropas Savienības iedzīvotāju uzskata, ka viņu valsts no dalības Eiropas Savienībā ir ieguvusi. Tā liecina Eiropas parlamenta šī pavasara Eirobarometra aptaujas rezultāti. Tas ir augstākais rādītājs kopš 1983. Gada, kad šis jautājums tika uzdots pirmo reizi. Latvijā līdzīgās domās ir 72% aptaujāto un tas ir par 1% punktu mazāk nekā gadu iepriekš. Pagājušajā naktī noticis ukraiņu lidrobotu uzlidojums Penzai, taču ziņas par uzbrukuma mērķiem ir pretrunīgas. Uzlidojumu apstiprinājis arī Penzas gubernators Oļegs Meļničenko. Viņš apgalvo, ka uzlidojumā cietušo nav. Tikmēr krievi pagājušajā naktī uz Ukrainu raidījuši 2 raķetes, kā arī 151 uzbrukuma dronu. Ziņas par postījumiem vēl tiek apkopotas. Šodien sākas Īrijas prezidentūra Eiropas Savienības padomē. Par savu prioritāti 6 mēnešus ilgās prezidentūras laikā Īrija izvirzījusi sarunas par Eiropas Savienības ilgtermiņa budžetu laikam no 2028. Līdz 34. Gadam, cerot tās pabeigt līdz gada beigām. Bet pasaules kausa fināla turnīrā futbolā šodien tiks aizvadītas 3 izslēgšanas turnīra pirmās kārtas spēles. Par vietu astotdaļfinālā cīnīsies arī Anglija, Beļģija un ASV. Pirmā spēle, kurā tiksies Anglijas un Kongo Demokrātiskās Republikas izlases, sāksies pulksten 7:00 pēc Latvijas laika. 11:00 vakarā spēlēs Beļģija un Senegāla, bet 3:00 naktī viena no turnīra mājiniecēm ASV tiksies ar Bosnijas un Hercegovinas valsts vienību. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Rimi mamutu dienās, jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijām ar mans Rimi karti, pērkot divas maltās kafijas Merildin Cup 400 grāmi, par vienu maksā 5,89 €. Pērkot saldējumu Karlsons, trīs veidi, 100 ml, par 99 centiem, otru saņem bez maksas. Rimi! Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Elektro Crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.vess.com CLV.
1: Kas īko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.

0: ārā karsti? Atvēsinies kopā ar Aeronics. Jūlijā drongulokām atvēsinošas cenas un bezmaksas piegāde noteiktiem leduskapiem. Tagad Hisense Snowfrost leduskapis maksā tikai 399 eiro. Atklāj vairāk Aeronics.lv.
1: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
2: Ļauj viņam uzvarēt. Kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
1: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
2: Vairāk Ģimenesrifs.lv.
3: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com

Latvijā šī diena būs galvenokārt mākoņaina un no dienvidrietumiem valsti sasniegs nokrišņu zona. Daudz vietu īslaicīgi līs un uz vakarpusi vietām centrālajos un austrumu rajonos var izveidoties arī negaisa mākoņi. Būs lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra no 18 grādiem Kurzemes vidienē līdz 28 Latgalē. Arī Rīgā pēcpusdienā gaidāms īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra šodien būs ap 22 grādiem.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Alūksnes novada Annas pagastā vakar vakarā notikusi vieglās automašīnas Audi sadursme ar šaursliežu vilciena bānītes lokomotīvi, tomēr vilciena kustība nav apturēta un arī šodien tas turpina kursēt pēc ierastā saraksta. Tā vēsta portāls Delfi. Negadījums noticis dzelzceļa pārbrauktuvē Umērnieki 2, kur automašīna neapstājās pie stop zīmes. Vakar vēlā vakarā ireibusi autovadītāja uz Liepājas šosejas notrieca motociklistu. Negadījums noticis ap 11. Vakarā Jelgavas novada Valgundes pagastā. Avārijā cieta motocikla vadītājs, kurš nogādāts medicīnas iestādē. Policijā par notikušo sākts krimināla process. Bet kopumā aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēts 151 ceļu satiksmes negadījums un tajos cietuši 17 cilvēku, tostarp 2 gājēji, 2 velosipēdisti un 1 elektriskā skrējriteņa vadītājs. Diennakts laikā policija aizturējusi 5 dzērāju šoferus, no tiem 4 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 177 autovadītāji sodīti par ātruma pārsniegšanu un 1 par agresīvu braukšanu. Jēkabpilī no Rāģu ūdenskrātuves vakar izcelts miris cilvēks. Glābēji kopā ar policistiem ūdens tilpi pārmeklējuši visu nakti. Tādējādi kopumā šogad no ūdens tilpēm Latvijā izcelti jau 38 bojā gājušie, 18 no tiem kopš peldsezonas sākuma, jeb 15. Maija. Glābēji atgādina, ka neapdomība un pārgalvīga rīcība, piemēram cenšoties pārpeldēt ūdens tilpi, var novest pie traģiskām sekām. Īpaši bīstama ir peldēšanās alkohola reibumā, nepazīstamās vietās vai vienatnē. Pievienotās vērtības nodokļa likmes samazinājums atsevišķiem pārtikas produktiem samazinās cenas veikalos par 7,5%. Tā liecina Latvijas pārtikas tirgotāju asociācijas aplēses. Kā jau vēstīts, Latvijā no šodienas maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām pievienotās vērtības nodokļa likme tiek samazināta no 21 līdz 12% un tā būs spēkā vienu gadu. 3/4, jeb 74% Eiropas Savienības iedzīvotāju uzskata, ka viņu valsts no dalības Eiropas Savienībā ir ieguvusi. Tā liecina Eiropas parlamenta šī pavasara Eirobarometra aptaujas rezultāti. Tas ir augstākais rādītājs kopš 1983. Gada, kad šis jautājums tika uzdots pirmo reizi. Latvijā līdzīgās domās ir 72% aptaujāto un tas ir par 1% punktu mazāk nekā gadu iepriekš. Pagājušajā naktī noticis ukraiņu lidrobotu uzlidojums Penzai, taču ziņas par uzbrukuma mērķiem ir pretrunīgas. Uzlidojumu apstiprinājis arī Penzas gubernators Oļegs Meļničenko. Viņš apgalvo, ka uzlidojumā cietušo nav. Tikmēr krievi pagājušajā naktī uz Ukrainu raidījuši 2 raķetes, kā arī 151 uzbrukuma dronu. Ziņas par postījumiem vēl tiek apkopotas. Šodien sākas Īrijas prezidentūra Eiropas Savienības padomē. Par savu prioritāti 6 mēnešus ilgās prezidentūras laikā Īrija izvirzījusi sarunas par Eiropas Savienības ilgtermiņa budžetu laikam no 2028. Līdz 34. Gadam, cerot tās pabeigt līdz gada beigām. Bet pasaules kausa fināla turnīrā futbolā šodien tiks aizvadītas 3 izslēgšanas turnīra pirmās kārtas spēles. Par vietu astotdaļfinālā cīnīsies arī Anglija, Beļģija un ASV. Pirmā spēle, kurā tiksies Anglijas un Kongo Demokrātiskās Republikas izlases, sāksies pulksten 7:00 pēc Latvijas laika. 11:00 vakarā spēlēs Beļģija un Senegāla, bet 3:00 naktī viena no turnīra mājiniecēm ASV tiksies ar Bosnijas un Hercegovinas valsts vienību. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Elektro Crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
1: Izaugsmē patīk drosmīgie, tāpat kā mums, vietējais Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji, piesakies sarunai Signet Bank LV jau tagad. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek!

0: izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
1: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
2: Pēc Liepājas koncerta naktī mēs ar auto gribējām piebraukt pie pašas jūras. Un, protams, ka iestrēgā. Neatceros, vai vispār nopeldējāmies, bet zinu, ka visu nakti rakām auto laukā no smiltīm.
3: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā. Un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv slipsvītra prāta vētra. Signetbanka.
4: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas Peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com

0: laikas ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Nākamajā naktī daudz vietu Latvijā līs, vietām gaidāms arī pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm, bet dienā sākot no rietumiem debesis skaidrosies un uzspīdēs saule. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 15 grādiem Kurzemes vidienē līdz 19 Latgalē, dienā no 17 grādiem Alūksnes pusē līdz 24 Saldus un Talsu apkārtnē. Arī Rīgā naktī un no rīta palaikam līs, bet dienā debesis skaidrosies un uzspīdēs saule, gaisa temperatūra naktī būs ap 17, dienā 23 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns, Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

izaicina sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzānos.

Ziņas pulksten 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Latvijā 37% pieaugušo iedzīvotāju ir zemas lasīt prasmes vai rēķina prasmes, tā liecina Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jaunākie pieaugušo pamatprasmju pētījuma rezultāti par 2023. gadu. Tas nozīmē, ka vairāk nekā katram trešajam pieaugušajam ikdienā var rasties grūtības saprast sarežģītāku rakstisku informāciju vai veikt nepieciešamos aprēķinus. Pētījums arī liecina, ka pieaugušie ar zemām pamatprasmēm Latvijā vidēji saņem par aptuveni 4 līdz 5 dolāriem stundā mazāku atalgojumu, rēķinot pēc pirktspējas paritātes nekā cilvēki ar vidējām pamatprasmēm. Novērotas arī atšķirības veselības un dzīves kvalitātes rādītājos. Imunizācijas valsts padome aicina pieņemt neatliekamu lēmumu un piešķirt 600 000 eiro, lai jau šī gada novembrī Latvijā varētu sākt visu sezonā jaundzimušo un zīdaiņu pasīvo imunizāciju pret respiratoru sincitiālo vīrusu jeb RSV. Padomes priekšsēdētāja Dace Zavacka uzsvērusi, ka katru novilcināto RSV sezonu mēs maksājam ar smagi slimiem zīdaiņiem, noslogotām bērnu intensīvās terapijas nodaļām un novēršamiem izdevumiem slimnīcās. Tādējādi šī ir situācija, kurā profilakse ir nevien medicīniski pareizs, bet arī ekonomiski atbildīgs lēmums. Pat labam ir nopludināti 44 gigabaiti no datiem, kas tika iegūti kiberuzbrukumā Latvijas valsts mežiem, bet kopējais uzbrukumā potenciāli iegūto datu apjoms visticamāk ir lielāks. Tā atzinusi kiberincidentu novēršanas institūcija CERT-LV. Tā norādījusi, ka lielāko daļu informācijas datu noplūdē veido iekšējie dokumenti, e-pastu sarakstes un pielikumi, dažādu sistēmu sertifikāti un atslēgas, kā arī lietotāju paroles. Primārais kaitējums skar pašu uzņēmumu un tā darbību, un tā prioritāte esot atjaunot sistēmas, nodrošināt biznesa nepārtrauktību un mazināt incidenta ietekmi uz uzņēmuma pamatdarbību. Analizējot noplūdušos datus, CERT-LV arī apkopo informāciju par potenciālu apdraudējumu trešajām pusēm, kuras nekavējoties informē par nepieciešamību nomainīt autentifikācijas datus un veikt citus preventīvos pasākumus. Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas vēsturisko devumu neviens netaisās aizstāt, bet jautājums ir par to, kā to turpināt. Tā šodien tiekoties ar Latvijas sabiedriskā medija darbiniekiem, lai pārspriestu plānoto zīmolu maiņu, uzsvēra LSM valdes priekšsēdētāja Baiba Zūzena. Viņa skaidroja, ka LSM gadījumā nesot stāsts par logotipiem, bet gan par to, kā sabiedriskajam medijam nākotnē būt sasniedzamam. Saskaņā ar viņas teikto zīmola sistēmas ieviešana nav vienas dienas jautājums. Daļa jaunā zīmola elementu jau ir ieviesta, bet daļa parādīsies pakāpeniski. Šādā pārejas procesā LTV un Latvijas Radio varēšot strādāt ar saviem pašreizējiem nosaukumiem. Par tālāko tas joprojām esot diskusiju jautājums. Zaļo un zemnieku savienības 15. Saimas vēlēšanu kandidātu sarakstu līderi būs politiskā spēka pieteiktais ministru prezidenta amata kandidāts Viktors Valainis, kā arī Kaspars Melnis, Uldis Augulis, Reinis Uzulnieks un Daiga Mieriņa. Pēc Valaiņa paustā zaļie zemnieki ir iecerējuši nākamajos 4 gados panākt minimālo algu 1250 eiro apmērā, vidējo algu 2500 un vidējo pensiju 1000 eiro mēnesī, kā arī veselības aprūpes finansējumu palielināt līdz 6% no iekšzemes koprodukta. Bet Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko šodien iekļuva Vimbuldonas čempionāta 3. Kārtā. Otrās kārtas mačā rīdziniece pārliecinoši ar rezultātu 6-2 un 6-0 pārspēja Horvātijas tenisisti Antoniju Ružiču. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgu augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.

Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 90 57. Vairāk Rimi LV!

0: Kredīts punktiņā vēl un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Rīgas ritmi piedāvā Afrikas mūzikas pērle Hervijs Samba trio 2. jūlijā 19.00 Čehova teātrī. Perfekta mūzikas sintēze, izsmalcināts epikūrisks džess ar zelta šķautnēm. Biļetes biļešu paradīzē, atbalsta radio SVH, rīgasritmi.lv.

Nākamajā naktī daudz vietu Latvijā līs, vietām gaidāms arī pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm, bet dienā sākot no rietumiem debesis skaidrosies un uzspīdēs saule. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 15 grādiem Kurzemes vidienē līdz 19 Latgalē, dienā no 17 grādiem Alūksnes pusē līdz 24 Saldus un Talsu apkārtnē. Arī Rīgā naktī un no rīta pa laikam līs, bet dienā debesis skaidrosies un uzspīdēs saule, gaisa temperatūra naktī būs ap 17, dienā 23 grādiem.

Ziņas pulksten 5. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Pat laban ir nopludināti 44 gigabaiti no datiem, kas tika iegūti kiberuzbrukumā Latvijas valsts mežiem, bet kopējais uzbrukumā potenciāli iegūto datu apjoms visticamāk ir lielāks. Tā atzinusi kiberincidentu novēršanas institūcija CERT-LV. Tā norādījusi, ka lielāko daļu informācijas datu noplūdē veido iekšējie dokumenti, e-pastu sarakstes un pielikumi, dažādu sistēmu sertifikāti un atslēgas, kā arī lietotāju paroles. Primārais kaitējums skar pašu uzņēmumu un tā darbību, un tā prioritāte esot atjaunot sistēmas, nodrošināt biznesa nepārtrauktību un mazināt incidenta ietekmi uz uzņēmuma pamatdarbību. Analizējot noplūdušos datus, CERT-LV arī apkopo informāciju par potenciālu apdraudējumu trešajām pusēm, kuras nekavējoties informē par nepieciešamību nomainīt autentifikācijas datus un veikt citus preventīvos pasākumus. Imunizācijas valsts padome aicina pieņemt neatliekamu lēmumu un piešķirt 600 tūkstošus eiro, lai jau šī gada novembrī Latvijā varētu sākt visu sezonā jaundzimušo un zīdaiņu pasīvo imunizāciju pret respiratori sincitiālo vīrusu jeb RSV. Padomes priekšsēdētāja Dace Zavacka uzsvērusi, ka katru novilcināto RSV sezonu mēs maksājam ar smagi slimiem zīdaiņiem, noslogotām bērniem, intensīvās terapijas nodaļām un novēršamiem izdevumiem slimnīcās. Tādējādi šī ir situācija, kurā profilakse ir nevien medicīniski pareizs, bet arī ekonomiski atbildīgs lēmums. Zaļo un zemnieku savienības 15. Saimas vēlēšanu kandidātu sarakstu līderi būs politiskā spēka pieteiktais ministru prezidenta amata kandidāts Viktors Valainis, kā arī Kaspars Melnis, Uldis Augulis, Reinis Uzulnieks un Daiga Mieriņa. Pēc Valaiņa paustā zaļie zemnieki ir iecerējuši nākamajos 4 gados panākt minimālo algu 1250 eiro apmērā, vidējo algu 2500 un pensiju 1000 eiro mēnesī, kā arī veselības aprūpes finansējumu palielināt līdz 6% no iekšzemes koprodukta. Trešdaļa mazo uzņēmēju uzskata, ka šogad tos negatīvi varētu ietekmēt inflācija un pieaugošās saimnieciskās darbības izmaksas, tā liecina Luminor Bank veiktā aptauja. Tajā šādu viedokli pauduši 35% respondentu. Otrs biežāk minētais izaicinājums, ko norādījusi teju trešdaļa uzņēmēju, ir enerģijas un degvielas cenu ietekme. Savukārt 27% norādījuši uz klientu uzvedību izmaiņām, to starp patēriņa paradumu, gaidu un pieprasījuma maiņu, tikmēr darba spēka izmaksu pieaugumu, algas un darbinieku trūkumu par būtisku izaicinājumu uzskata nedaudz mazāk nekā piektdaļa respondentu. Rīgas ostā šogad jūlijā plānotas 22 kruīzu kuģu vizītes, kas kopumā atvedīs 30 tūkstošu ārvalstu turistu. Rīgas brīvostas pārvalde vēsta, ka vairāk nekā trešdaļu no šīm vizītēm nodrošinās amerikāņu kruīza līniju kuģi. Paredzēts, ka šomēnes Rīgā ienāks 8 ASV kruīza operatoru kuģi. Eiropas parlamenta deputāts Mārtiņš Staķis vakar Briselē saņēma deputātu balvu Eiropas aizsardzības un drošības kategorijā. Viņš ir pirmais Latvijas Eiroparlamenta deputāts, kurš saņēmis šo apbalvojumu. MEP Awards ir ikgadējs apbalvojums, ar kuru godina Eiropas parlamenta deputātu darbu un ieguldījumu dažādās politikas jomās. Uzvarētājus nosaka eksperti un nozares pārstāvji. Bet Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko šodien iekļuva Vimbldonas čempionāta trešajā kārtā. Otrās kārtas mačā rīdziniece pārliecinoši ar rezultātu 6-2, 6-0 pārspēja Horvātijas tenisisti Antoniju Rūžiču. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: Kasiko, svīsti! Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad, ienāc un apskati Ekodan LV.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. Jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.

ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek!

0: nosapņojiet, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas! Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas! RigaContemporary.com

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Nākamajā naktī daudz vietu Latvijā līs, vietām gaidāms arī pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm, bet dienā sākot no rietumiem debesis skaidrosies un uzspīdēs saule. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 15 grādiem Kurzemes vidienē līdz 19 Latgalē, dienā no 17 grādiem Alūksnes pusē līdz 24 Saldus un Talsu apkārtnē. Arī Rīgā naktī un no rīta palaikam līs, bet dienā debesis skaidrosies un uzspīdēs saule, gaisa temperatūra naktī būs ap 17, dienā 23 grādiem.
0: Tās bija Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarz

ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijā no šodienas maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām pievienotās vērtības nodokļa likme ir samazināta no 21 līdz 12%. Samazinātā likme būs spēkā gadu līdz nākamā gada 30. jūnijam. Rīgā un reģionos ir plānotas dažādas uzraudzības aktivitātes. Ik viens var arī ziņot patērētāju tiesību aizsardzības centram, ja ir aizdomas par pārkāpumiem. Latvijas pārtikas tirgotāju asociācijas aplēses liecina, ka pievienotās vērtības nodokļa likmes samazinājums atsevišķiem pārtikas produktiem samazinās cenas veikalos par 7,5%. Pat laban ir nopludināti 44 gigabaiti no datiem, kas tika iegūti kiberuzbrukumā Latvijas valsts mežiem, bet kopējais uzbrukumā potenciāli iegūto datu apjoms visticamāk ir lielāks. Tā atzinusi kiberincidentu novēršanas institūcija CERT-LV. Tā norādījusi, ka lielāko daļu informācijas datu noplūdē veido iekšējie dokumenti, e-pastu sarakstes un pielikumi, dažādu sistēmu sertifikāti un atslēgumi, kā arī lietotāju paroles. Primārais kaitējums skar pašu uzņēmumu un tā darbību, un tā prioritāte esot atjaunot sistēmas un mazināt incidenta ietekmi uz uzņēmuma pamatdarbību. Analizējot noplūdušos datus, CERT-LV arī apkopo informāciju par potenciālu apdraudējumu trešajām pusēm, kuras nekavējoties informē par nepieciešamību nomainīt autentifikācijas datus un veikt citus preventīvus pasākumus. Imunizācijas valsts padome aicina pieņemt neatliekamu lēmumu un piešķirt 600 tūkstošus eiro, lai jau šī gada novembrī Latvijā varētu sākt visu sezonā jaundzimušo un zīdaiņu pasīvo imunizāciju pret respiratoru sincitiālo vīrusu jeb RSV. Padomes priekšsēdētāja Dace Zavacka uzsvērusi, ka katru novilcināto RSV sezonu mēs maksājam ar smagi slimiem zīdaiņiem, noslogotām bērnu intensīvās terapijas nodaļām un novēršamiem izdevumiem slimnīcās. Tādējādi šī ir situācija, kurā profilakse ir nevien medicīniski pareizs, bet arī ekonomiski atbildīgs lēmums. Mācībām Rīgas skolu 10. Klasēs saņemti nepilni 5400 pieteikumu. Pieteikšanās noslēgsies šovakar minūti pirms pusnakts. Līdz šim apkopotā informācija liecina, ka skolēni vidēji pretendē uz 7 skolām. Izglītības un zinātnes ministrijas sistēmas tehnoloģisku traucējumu dēļ šorīt bija kavēta ar pieteikšanos 10. Klasēm saistītā Latvija Gov.lv e-pakalpojuma darbība, taču īsā laikā tā tika atjaunota. Latvijā 37% pieaugušo iedzīvotāju ir zemas lasītprasmes vai rēķinprasmes. Tā liecina Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jaunākie pieaugušo pamatprasmju pētījuma rezultāti par 2023. gadu. Tas nozīmē, ka vairāk nekā katram trešajam pieaugušajam ikdienā var rasties grūtības saprast sarežģītāku rakstisku informāciju vai veikt nepieciešamos aprēķinus. Pētījums arī liecina, ka pieaugušie ar zemām pamatprasmēm Latvijā vidēji saņem par aptuveni 4 līdz 5 dolāriem stundā mazāku atalgojumu, rēķinot pēc pirktspējas paritātes nekā cilvēki ar vidējām pamatprasmēm. Novērotas arī atšķirības veselības un dzīves kvalitātes rādītājos. Krievijas valdība no šodienas ir apturējusi kustību caur vairākiem dzelzceļa robežu šķērsošanas punktiem uz robežas ar Somiju, Igauniju un Latviju. Visvairāk punktu slēgti uz Somijas robežas. Dzelzceļa satiksme pilnībā apturēta arī caur Pečoru Pleskavas robežu šķērsošanas punktu uz Igaunijas robežas, kā arī caur Pitalovas robežu šķērsošanas punktu uz robežas ar Latviju. Šāda lēmuma iemesli nav norādīti. Un vēl no šodienas sāk īstenot Eiropas Savienības un ASV pērn noslēgto tirdzniecības vienošanos. Tā paredz tarifu lielākajai daļai bloka ražojumu 15% apmērā, savukārt Brisele piekrita nulles tarifam ASV rūpniecības precēm. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Defenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Elektro Crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
2: Viena diena Daugavpilī, kas aizvedīs 200 gadu senā pagātnē. 11. jūlijā no 10. rītā Daugavpils cietoksnī pagātnes notikumi atzims 9. startautiskajā vēsturiskās rekonstrukcijas festivālā Dinaburga 1812. Krāšņi formastērpi, 19. gadsimta ainas, tirgus rosība, koncerti un balle ampīra stilā. Dinaburga 1812. Notikums, ko ir vērts piedzīvot. Vairāk informācijas daugavpils.lv.

Nākamajā naktī daudz vietu Latvijā līs, vietām gaidāms arī pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm, bet dienā sākot no rietumiem debesis skaidrosies un uzspīdēs saule. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 15 grādiem Kurzemes vidienē līdz 19 Latgalē, dienā no 17 grādiem Alūksnes pusē līdz 24 Saldus un Talsu apkārtnē. Arī Rīgā naktī un no rīta palaikam līs, bet dienā debesis skaidrosies un uzspīdēs saule, gaisa temperatūra naktī būs ap 17, dienā 23 grādiem.

Ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijā no šodienas maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām pievienotās vērtības nodokļa likme ir samazināta no 21 līdz 12%. Samazinātā likme būs spēkā gadu līdz nākamā gada 30. jūnijam. Rīgā un reģionos ir plānotas dažādas uzraudzības aktivitātes. Ik viens var arī ziņot patērētāju tiesību aizsardzības centram, ja ir aizdomas par pārkāpumiem. Latvijas pārtikas tirgotāju asociācijas aplēses liecina, ka pievienotās vērtības nodokļa likmes samazinājums atsevišķiem pārtikas produktiem samazinās cenas veikalos par 7,5%. Pat laban ir nopludināti 44 gigabaiti no datiem, kas tika iegūti kiberuzbrukumā Latvijas valsts mežiem, bet kopējais uzbrukumā potenciāli iegūto datu apjoms visticamāk ir lielāks. Tā atzinusi kiberincidentu novēršanas institūcija CERT-LV. Tā norādījusi, ka lielāko daļu informācijas datu noplūdē veido iekšējie dokumenti, e-pastu sarakstes un pielikumi, dažādu sistēmu sertifikāti un atslēgumi, kā arī lietotāju paroles. Primārais kaitējums skar pašu uzņēmumu un tā darbību, un tā prioritāte esot atjaunot sistēmas un mazināt incidenta ietekmi uz uzņēmuma pamatdarbību. Analizējot noplūdušos datus, CERT-LV arī apkopo informāciju par potenciālu apdraudējumu trešajām pusēm, kuras nekavējoties informē par nepieciešamību nomainīt autentifikācijas datus un veikt citus preventīvus pasākumus. Imunizācijas valsts padome aicina pieņemt neatliekamu lēmumu un piešķirt 600 tūkstošus eiro, lai jau šī gada novembrī Latvijā varētu sākt visu sezonā jaundzimušo un zīdaiņu pasīvo imunizāciju pret respiratori sincitiālo vīrusu jeb RSV. Padomes priekšsēdētāja Dace Zavacka uzsvērusi, ka katru novilcināto RSV sezonu mēs maksājam ar smagi slimiem zīdaiņiem, noslogotām bērnu intensīvās terapijas nodaļām un novēršamiem izdevumiem slimnīcās. Tādējādi šī ir situācija, kurā profilakse ir nevien medicīniski pareizs, bet arī ekonomiski atbildīgs lēmums. Mācībām Rīgas skolu 10. Klasēs saņemti nepilni 5400 pieteikumu. Pieteikšanās noslēgsies šovakar minūti pirms pusnakts. Līdz šim apkopotā informācija liecina, ka skolēni vidēji pretendē uz 7 skolām. Izglītības un zinātnes ministrijas sistēmas tehnoloģisku traucējumu dēļ šorīt bija kavēta ar pieteikšanos 10. Klasēm saistītā Latvija Gov.lv e-pakalpojuma darbība, taču īsā laikā tā tika atjaunota. Latvijā 37% pieaugušo iedzīvotāju ir zemas lasītprasmes vai rēķinprasmes. Tā liecina Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jaunākie pieaugušo pamatprasmju pētījuma rezultāti par 2023. gadu. Tas nozīmē, ka vairāk nekā katram trešajam pieaugušajam ikdienā var rasties grūtības saprast sarežģītāku rakstisku informāciju vai veikt nepieciešamos aprēķinus. Pētījums arī liecina, ka pieaugušie ar zemām pamatprasmēm Latvijā vidēji saņem par aptuveni 4 līdz 5 dolāriem stundā mazāku atalgojumu, rēķinot pēc pirktspējas paritātes nekā cilvēki ar vidējām pamatprasmēm. Novērotas arī atšķirības veselības un dzīves kvalitātes rādītājos. Krievijas valdība no šodienas ir apturējusi kustību caur vairākiem dzelzceļa robežšķērsošanas punktiem uz robežas ar Somiju, Igauniju un Latviju. Visvairāk punktu slēgti uz Somijas robežas. Dzelzceļa satiksme pilnībā apturēta arī caur Pečoru Pleskavas robežšķērsošanas punktu uz Igaunijas robežas, kā arī caur Pitalovas robežšķērsošanas punktu uz robežas ar Latviju. Šāda lēmuma iemesli nav norādīti. Un vēl no šodienas sāk īstenot Eiropas Savienības un ASV pērn noslēgto tirdzniecības vienošanos. Tā paredz tarifu lielākajai daļai bloka ražojumu 15% apmērā, savukārt Brisele piekrita nulles tarifam ASV rūpniecības precēm. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 6. jūlijam tomāti ķekaros 99 centi kilogramā. Atlantijas laša filejā 12,99 € kilogramā. Olas olūksne 18 gabali iepakojumā 4,39 €. Rimi.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Bīs skaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronix. Jūlijā draugu lokā Ninja Slushy saldēto dzērienu pagatavotājs par 140 eiro lētāk. Atklāj vairāk Aeronix LV.
3: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
4: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
3: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
4: Vairāk ģimenes

Es esmu Ieva Siliņa, zinātniece, politiķa un rādio SVH raidījuma Prāts izglābs pasauli vadītāja. Tūlīt ētrā skanēs viena no manām pašām mīļākajām dziesmām – Alice Cooper Is Anyone Home. Šī dziesma man asociējas ar laimīgu, siltu un prieka pilnu piekdienas vakaru, kad esi mājās un priekšā ir vēl

0: dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
2: Ļauj viņam uzvarēt. Kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā RIFS. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu viet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes RIFS.lv
1: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā RIFS.
2: Vairāk Ģimenes RIFS.lv
3: Prātvērts pirmsākumos mēs spēlējām Liepājā Igo klubā UTT un izpildījām dažādas pasaules hits, protams, apšaubām angļu valodā. Un es atceros, ka pēc koncerta Igo ienāca backstage'ā un teica, vīri, visi jau ir baigi forši, bet un dziesmu vārdi ir jāziņo savādāk nākamreiz uz klubā netiksiet spēlēt.
4: Izstāsti savu stāstu no Prātvētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv slīpsvītra Prātvētra. Signetbanka.
5: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. Jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv

0: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
1: Te par karstu. Te par augstu.
2: Kaut kas dzirdēts?
3: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
4: Kas īko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad, ienāc un apskati Ekodan LV.
5: Viena diena Daugavpilī, kas aizvedīs 200 gadu senā pagātnē. 11. jūlijā no 10. rītā Daugavpils cietoksnī pagātnes notikumi atzims 9. startautiskajā vēsturiskās rekonstrukcijas festivālā Dinaburga 1812. Krāšņi formastērpi, 19. gadsimta ainas, tirgusrosība, koncerti un balle ampīra stilā. Dinaburga 1812. Notikums, ko ir vērts piedzīvot. Vairāk informācijas daugavpils.lv.

0: līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta Vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, Slīpsvītra, Prāta Vētra, Signetbanka.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgu augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Skaistākās itāļu operārijas projektā Italian Opera Meets Jazz festivālā Rīgas ritmi 3. jūlijā 19.00 Čehova teātrī. Unikāls muzikāls projekts, kas apvieno klasiskās Puccini un Verdi ārijas ar džeza un blūza ritmiem. Biļetes biļešu paradīzē, atbalsta Radio SVH,

piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak, ja

0: un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.vs.lv. Visskaistai un bezrūpīgai vasarai no Eironics. Jūlijā draugulokām Philips Sonicare elektriskā zubu birstē par 23% lētāk. Tagad tikai 69 eiro. Atklāj vairāk. Eironics LV.
1: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. Līdz 5. Jūlijam Hanzas Peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com

Hello! Šeit Andris Frēdenfelds gribētu iesēdināt jūs prātos vienu mūsdienu zelta gabaliņu. Grupa Young Gun Silver Fox. You can feel it!

Sveiciens! Mani sauc Aleksis Vilciņš, tu klausies radio SVH Gold un turpinājumā mana muzikālā izvēle – amerikāņu mūziķis Roll Model un Writings on the Wall.

hear my voice as if somebody else was speaking.

Es esmu Viesturs Kairiš un es piedāvāju grupas Aurora dziesmu Barjera. Piedāvāju to tāpēc, ka ar šo dziesmu beidzas mana filma Janvāris.

Redzu, nāk vīri pelēkos Vatmalas svārkos. Ir 1873. gads.